0: Ostaje ga uvijek gledaš da kad se ono... Aj, još malo se pak stigne. Već znaš što cijekao sam sakal da vidim ona bistra voda, ona ubavina, ona širočina, sunce, ali ko života ni davaj. I ja kako i on...
1: Kartina pregled!
0: Nema me karti.
1: Kako me nemate?
0: Nemam.
1: I kada odite?
0: Vohr.
1: Ove autobusno fezer.

0: 22. Mimi Jovanovska, Zaboravi.
1: Begamo se.
0: Lost in Reverie, Lai. Natalija, ti si si što znam.
2: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 9 časot i 30 minuti.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi. Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
1: Radio Antenna 5. This is music. Well, I'm going

0: Antenna Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 14 časot i 30 minuti.

ovaj radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Slušnjata Olivia Rodrigo, Drop Dead, najava za nov album, ogromen broj jedan hit. Evo i drugata Olivia, Olivia Dean, so nice to each other na antena, a tja čujeme i Olive, ne Olivia, tuko je Olive, od 90-ite, ogromni od broj jedan hit, You Are Not Alone. Ja slušam i Sonic od zlatnite hitovi na radio sa Sky, samo na antena, ostanete so nas.

sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje sa Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Novo ti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena. Whenever you hear one of these songs,